0: Mwasu ile balake kutoka pande za Mafinga, nipo na mke wangu Sasinya Kunga, naye ana nyimbo atakuja hapo studio Nuru FM Radio kuweza kuziplay Jumapili ijayo. Mwambie karibu sana. Azori, mimi nipo hapa, sina kipengele. Mimi ndo niko hapa. Mwambie Sasinya Kunga aka Shemeji aje tu. Tunatoka Changalawe Mafinga, tunaelekea pale Malagosi, Tanangozi, Iringa. Tunakutana na kijana mmoja anaitwa Joel Kalinga. Anaitwa Joel Kalinga, wimbo unaitwa Nioneshe Njia. Ndio, Nioneshe Njia. Nioneshe Njia. Anaitwa Joel Kalinga kutoka pale Malagosi. Wimbo unaitwa Nioneshe Njia. Nioneshe Njia.
1: Baba, usinipite uso wako.
0: Wewe. Baba. Hey.
1: Nioneshe uso wako.
0: Nioneshe uso wako.
1: Baba.
0: Anaitwa Joel Kalinga.

0: kila dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kwenda kushuhudia kombe la dunia live. TV, friji na speakers za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
2: Nuru FM.

Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: kila dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kwenda kushuhudia kombe la dunia live. TV, friji na speaker za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Goodbye. Tanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.